sallallahu alayhi wa sallam o ba so pe o si aji fun mi o wa je loya fun waju olorun lojo ani kiyama o wi nti aji ani fa aji re se o to aso na nabi olorun ba won je sara sugbon igba ni olorun ya ba mu sodako abi so ona aria olorun ni ila safula rahimwa sara lo fikiri se sugbadi ani je Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en to bi nabi sallallahu alaihi wa sallam ko ninu agbere ni le lu ki jombe le lu ki fo o ni joba se ko e fo ni la ni alabi ni kun wa in zita la kana khaira to ba je ko o da to se so to ba fu tun wa le ku e to se ko ba lo ku wa lori fo o ni to ba wa ri be ta kana la nabi ni fo Ibu bosen ulaji nani? Titi, si Eri Azabogogo ini ofisi adi afu Allah Muhammad. Dia di makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak dia asofin pi ini ni sini dia mulai soro dia jadi kiamat. Aku tuk fasharan dia buatin dia abu kalau aku kuyo yoku ni pada wakana kembali. Kau sepeda ni ni. Kau berita nombor biasa ada si sodaka abi abu fa nabi sallallahu alaihi wasallam komani sa ni usimani ifu si sara komani kubo setan se pata la fini fi sata la tu fa na muhammad sallallahu alaihi wasallam kono baba ko gba do ifo na e ka fun wa fun nje ti aye akala ti lo bi ta aye asara ya ni alfani sodako ni kafan ni jeli kafi mori kama o kaje mori si mori ana ni soro fun wa ni sallallahu alaihi wasallam ta ba wa fi salatu isi kora ko tun do si fun wa tori pe ti o islam ayo da e mu ibu ti islam o je ga bambe ti islam o si nbe o be ti ra won o je je si pe diabul islam ilẹ̀ islam bó ṣe bá lọ́wọ́ láwọn ọ̀lọ́jọ́ ń pera àwọn onímùsùlùmí náà ilẹ̀ islam bó ṣe yẹ ẹ̀yẹ ìwé bó ṣe rí bí ìlú wà yìí gbogbo àwọn ọ̀lú tó ṣe ń pé ṣètáni ti gba islam wá yúrọ́pù fún wọn tó bá ń pé bí àlẹ́ ṣe gbé islam wà ní àkọ́bá kódà àbágbádùn ayé àtúnwálò gbádùn ayé wọn ẹni tó wá ṣe nǹkan yìí fún wa pé ká ṣiṣẹ́ kékeré ká wá gbá kamọ ẹtọ fẹlẹtọ ìtẹrahàn bíi jẹmíìn ẹtọ fẹlẹtọ tó gbogbogbò gbèsè àìdáadáa wá fún wa tá a bá fi àṣà láti ṣe ìtẹrahàn bíi jẹmíìn tá a fi mọ orí tó gbé fún wa tó gbé wá fún wa so burú mi tí ò sẹni tó gbóró orí òun wáyé àfihàn bí iná muhammad sallallahu alayhi wa sallam ọba akẹ ọba akọ gbogbo àgẹ ìtẹrahàn jẹmíìn àfihàn ìmàkọ́mi rasul illahi sallallahu alayhi wa sallam ayi anabi ipo anabi mo fi se to ba ti wa mo ipo re akoko mo le bi o gba be lara re e keje olorun wo mo yo mo ko si e ke ta o mo abalada re ni bi to ga bi o gba ire ga mo do olorun o hagati bi hagati hagi olorun wo gba ire ga nbe to wa se ni eleyi fun wa to la si ni ka wa ni o se nkan kan fun gbe a le se tan a si le se totan asin tabari arantari ito si jaji ni tari ni kasiya asarati bi sallallahu alayhi wa sallam lefi di awuni ufi keba si seka wa ni adiyata thawaba a ni rabbulis izzayi bi'ana wa ala ni shuhudi mulana muhammad sallallahu alayhi wa sallam ufi seti wa sin ufi asiyadi fa nabi muhammad kukweki wa matono chamba selenye amambi ani ya wanipi iti mufesi ufi siyadi ya wa nabi sallallahu alayhi wa sallam kola wa baku ni ya mimba fani tari la yinde tatu lila kiyama uni kovuli dua kola wa baku ba dua kwenye eniti kaba nifiki ba duje kuma lo kumadi kuma lo siya salatu ha nabi sallallahu alayhi wa sallam ni yolo usi joko skoro rufun ne ina ono mba dua kanti wa basa wa salatu mbe usi nka katu firide kwa dupi anabi fẹ́ fi nǹkan yìí wá orí fún wa yìí tó o bá ti fáwọn ìṣúná àdúgbò dá ẹ̀yìn rẹ

0: kata Ibo kwenu.
1: Yeah.
0: Ibo mekano.
1: Yeah.
0: Aine kelendi Ibo maka onwa Oktoba bu onwa honu. Aine kelendi Ibo na aine kele chineke na chineke ne dundi Ibo na abanyi ho. Yenile aina gabiga. Wena si chupo kikabia mani duaye. Yaga kwa nyuru ne duaye na ha Jesus.
1: Isi.
0: Utaka ngesi wena patagi Ibo nyo mani genti na ekwe mbandi Ibo mkobo chinketa no gendi Ibo. Bon FM 92.9. Kana na batake kande kele angureka uzome fulana parama kanibe. Wede kele High Chief Dr. Malak Mwanoro wenye ni igunya nyoche na kwa daye nozo puliche. Aine kele gi. Makana ndibo si. Ihe kuro ya apudebe ya. Uta mkweba wande mwoke apudebe. Ambu uzioma Ibo. Muna.
1: Uzioma mwadibia njoko neba.
0: Bano. Uta karege siwe na akupote na ekumba ndibo noge ndibo. Bond FM 92.9. Tupu ma esuwa ya mwabu akunsube. Tupu ma bunu ihaige tinyonu. Nubo chinketa. Aga ma emopa kono mara. Nanya amalitego onwa Oktoba. Onwa Oktoba na abwa nike nike. Wena si ndibo nine happy independence. Abi?
1: Independent.
0: Happy independence.
1: Yes, independent.
0: Nigeria abwa ala for yuri isi na isi. Kwa wihana? Yuri isi na isi. Obru ni ilanya, lari anya ni hu, lanya nazo. Woka obla ruwiri afo?
1: Isi.
0: Na isi. Okwe lebo
1: pap. Grandpa.
0: To papa kwa oga. Obru nando ibo, sino oga wo grandpa.
1: Grandpa.
0: Okwa iso.
1: Oh, yeah.
0: Ulike, mwa na ilu kwa fili ozo, obru great grandpa.
1: Great grandpa.
0: Mwa horu kwa fili asa.
1: Hey, what the
0: hell? Ni isi. Obru ni ilanya, ega afona Nigeria, na topanka.
1: Atopanka.
0: Nande gure kuda. Nigeria kagunka
1: mbaho
0: mbaho ba eh to bulo silade aide kele chineke na Nigeria na akapa na agbanye ho aka agbanye ni chira aide ka obodo tupu anya aga niru aige je kele ndi na enye anyi nkwado obru na mlata nkozi erunu ni aige tinye onu na maka na makobo chita aige mi aige tinye onu iji we kele chineke maka ala Nigeria Mbano, kai kelende ni bunya nyuchi, anamajachi. Kwa mwana geta ye kelegi ozo, nana matagi ni homa, bumu kedro ganya, nike maburi, manoga abono de puriche. Asi na obonye gigu, kewe neso. Kwa mwerozi yoma ito rime ke mata, oya mrenji sege na nketa puriche, eche flamelu ahena anu bunta.